0: DNA。这也不能这么巧吧？
1: 我也不相信他是真的。可我刚刚见到他了，我见到他的第一眼，我就认定他一定是我儿子，就是我苦苦等了18年的儿子。
2: 你们不信，我信。姐，我觉得我还是应该跟你说实话。其实我把李小龙从美国带回来，是受我姐夫的委托，是他先找人调查李小龙的情况，再让我去接触他。没想到李小龙特别热爱中国武术，非要跟着过来。姐夫怕弄错了，就找人再去调查一遍，所以才没敢跟你接底。姐，姐夫对你是真好。
0: 先不说这些了，小雪，赶紧告诉你妈。
1: 先不着急，我是这么想的。哎呦，还真是我妈。喂，妈。
3: 小雪，你爸住院了。
1: 啊？
4: 还不知道呢，
1: 那医生到底怎么说呀？
5: 说是脑溢血，
6: 幸亏发现的早，说是没有生命危险。
1: 突然这样呢？之前不好好的吗？你是不是跟爸喝酒，你把他气着了？
5: 不是我，他刚回家就发病了，怎么会是我呢？
7: 都怪我，我不该让他喝酒的啦。他今儿高兴，他非要喝酒，我就没拦住。哎呀，都怪我，都怪我。
1: 行了，妈，这事儿不能怪您呢。哎，你们家美惠呢？
6: 感冒了，
1: 感冒了，家里出这么大事，作为儿媳妇不在啊？
6: 啊，我现在就给他打电话。
8: 武教君，わざわざ日本から来てくれてありがとう。
9: みえ、どういたしまして。安全のために自分で届けなければならない。
8: これらの秘話をかけて成功したら残りのお金は倍にあげる。
9: 覚えろ。時差は最も重要で、中国の会社を1億を実行するのは日本より1時間早い。あなたはこの時間以内に振り替えを完成する。
8: はい。
9: そうでないと銀行システムはそれを確認することはできない。
8: わかった。今待って、私はあのクソ党を受けられない。彼はバカ、本当のバカだ。
9: 一人で離れるとまさに刑務所に収容される。
8: 私は何度も稽古したが、彼の仲間はいつもあのクソ中国人たち。私、中山美恵、その男と一緒のことは許さない。

0: それは君のことだ俺は帰る
1: パスポットはどうだ
0: ああ問題はない私はあなたの実家の名前をパスポットを作ってあげた当然だ
1: うん本当にありがとう
0: ああ気をつけろ絶対にバレないといけないあなたは元の姿のようにあと連絡する
1: 分かった必ず達成する